yote inawezekana. Yote inawezekana. Raila yote inawezekana. Kikuyu iye kodi, Lango iye kodi, Wakambo iye kodi, Waluyu iye kodi, Yotinga wane. Ah, Raila tinga wane, Buda lo bingo, Motorola, Auti budu bondo, Era, Yunga wane, Wanda iye kodi, Kalonzo iye kodi, Amata karuo iye kodi,